0: Αμα κάρα κούσου, σε μαξέ ζούρα νονό η σημεία του Βασιντίνα.
1: Δια κέλα, αμή μανόρεν σύρα σε αζούρα. Ορσίδα εστουράντη φέτο σύρα σε λουκμός μπελε αζούρα.
0: Ομπριγάρα μπάρα, χαούλα τάουκονα. Αουφίαρ, νονό η μπελε σκόλα οδία.
2: Εδουκασάου νέ διρέ του μπαλαμπάρικ χότου. Εσπεσιάλ μπαλαμπάρικ φέτο, λαμπάρικ μάνε, λαμπάρικ ονεστιδάτε σπεσιάλ, νο λαμπάρικ βουνεράβελ. Família no comunidade ia dever a tua oportunidade ne behanesa mbala barikotu. Escola no governo ia responsabilidade a tua assegura, haria escola no infraestrutura ne bem seguro, no acessível mbala barikotu.
3: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tukurua, to tukuhat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
4: Oke, dia kira nama ke musika seluk tang nebe terona homo tu kono si adele hongi titlu Easy on Me. So musik ini agora ada down trending hela iya Spotify. Nebe tapos terima koros ni sintoniza kara krona fiofal musik ini bela rona Spotify tambah si trending hela. Nebe tapos rekonyese on adele nebe makane sang kantoro no kompositor o musika dala barak liu nye mai ho genre pop, soul, blue-eyed soul, nomo R&B nye hu singlan. So tapos rekonyese ona. Nebe karik balu gosterona tangnya musika bela rona Spotify. O plataforma ser ser nem te barona música. Também na fatin hato lorek dia klorek solo de beta posira hotu ba mau Granato Martins, nem koresni acompanha hela iha. Okay, iha live streaming página Facebook Radio Liberdade di Leniniang yang ti lorek dia. Jadi ham botar di para dile ke botar di mau Granato in Portugal, jadi ham bom programa belnya ti obrigada barak. Mau Granato, bom fin de semana. Okay, nebe espero enjoy your music, erik nebe kianti lorek tebut se barona hamutuk, nebe na fatin hato lorek dia, lorek solok di tebet tebut sira. Betar di mos ba profesor Bebeto, nebe mau koresni akompanya hela, lorek dia, mau klamar fuik. No mos Estefano, nebe mau koresni akompanya hela mos, lorek dia di tebet tebut sira. No itu se barona musika, ihane nebe makana nuhusi. Ijita, fonya titlo sediako sebelum hujan.